fudbalska reprezentacija Sjedinjenih Država obezbijedila je plasman u 16. finala mundijala, pošto je sinoć u drugom kolu D grupe savladala Australiju rezultatom 2:0. Reprezentacija Maroka savladala je Škotsku sa 1:0 u prvoj utakmici drugog kola C grupe na svjetskom prvenstvu. Reprezentacija Brazila savladala je Haiti sa 3:0 u utakmici drugog kola C grupe, a fudbaleri reprezentacije Turske poraženi su od Paragvaja rezultatom 1:0 u utakmici drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva i na taj način su

0: gradovima sa indeksima kvaliteta između 54 i 58. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Zenici 22, u Tuzli 23, u Prijedoru 24, u Doboju 25, u Bijeljini 26, u Trebinju 27, a u Mostaru i Neumu 28 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 29 i 35 stepeni.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: su
1: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95. Lubenica kilogram marku 35. Coca-Cola 2 litra 2,55. Sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.ba.

0: Ponovo smo sa vama u nepotrebnom znanju. Svemir je jedna od stvari koja veoma privlači ljude, a realno jako malo znamo o njemu. Zapravo, možda to tako uvek i ide. Uvek nas privlači ono o čemu malo znamo. Tek u sledećih minut dva čućete nekoliko zanimljivih podataka o planetama Sunčevog sistema. Na primer, krateri na Merkuru koje je otkrila američka sonda Mariner nose vrlo poznate imena. Bach, Beethoven, Wagner, Shakespeare i Tolstoj. Mars ima dva majušna meseca, Phobos i Deimos. Prečnik Phobosa je samo 27, a Deimosa 15 km. Jupiter se oko svoje ose obraća neverovatnom brzinom od 50.000 km na sat. Saturn je nazvan po starorimskom bogu setve i vršibe. Na Uranu tokom leta sunce ne zalazi 20 godina, a zimi mrak traje isto toliko. Neptun ima najsnažnije vetrove u sunčevom sistemu koji duvaju brzinom od 700 metara u sekundi. A pošto sam već pominjao Mars malo pre, evo jedne legendarne pesme o navodnom napadu Marsovaca na Zemlju. Jeff Wayne i Eve of the War.
1: Nepotrebno znanje.
2: No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even consider the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us.